Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, slušate Bosansko-Hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda 30. septembra 2026. godine i sa ovim danom ispraćamo prvi mjesec kalendarskog proljeća u Australiji. Pred nama su još 2 mjeseca proljeća, a do kraja godine ostali su još samo 91 dan. Ali da se vratim na današnji dan i emisiji koja slijedi i da kažem da svima vama koji ste odlučili ovaj sat vremena provesti uz našu emisiju, upućujem srdačne selame i pozdrave i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Vjerujem da ćete uživati u našem programu uz vaše radioaparate, a kao što znate, ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica voditeljica programa. Emisiju sam počela pjesmom Zbog i duša za treperi i oko orosi, a tog sadržaja donosi Radio Ton. Zatim apel za pomoć porodici Brulić. Jedna lijepa vijest iz sporta, to jeste nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila Rumuniju i čućemo kratke audio vijesti. I da napomenem da u ovoj emisiji, kao i svim narednim emisijama dok traje Radio Ton, a traja će sve do 31. oktobra, neću puno čitati, bit će više pjesama i audio snimaka, jer hoću da budem slobodna da mogu preuzeti vaše telefonske pozive za Radio Ton. Znam da naše emisije inače lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona studije 94151923. Evo odmah da kažem za Radio Ton. Vi znate, poštovani slušatelji, svi vi koji ste članovi našega radija, da je, koji niste članovi, da slušate radio svakako, da je tradicionalno, od kad postoji ova radiostanca 30 nešto godina, svake godine u oktobru Radio Ton, a to znači da se prikupljaju novčane donacije, da se plati radiostanici i da se radiostanca pomogne. Znači, poštovani slušatelji, svi vi koji ste članovi našeg radija, a i vi koji niste članovi, znači svi vi koji volite slušati naše programe, podržite nekom skromnom donacijom opstanak našeg radija, jer evo Radio Ton je, kako rekoh, i moramo 3 stanice platiti 2000 za ova 2 sata koja sedmično emitujemo putem njihovih talasa. Uz vaše financijske donacije 3 multietnička radio stanica na čvršće temelje staje, a dok je nje i naš program će da traje. Kako ja uvijek kažem, uz vaše financijske donacije sebi mjesto na ovoj radio stanici krojimo, podržimo Radio Ton, neka se zna da postojimo. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Zovite, broj telefona 94151923. Trebate mi reći vaše ime, vaše prezime, broj telefona i iznos novca koji želite donirati za opstanak našeg radio programa. Znači, nazovite 9415, ja ću se javiti 94151923 da mi date vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji možete donirati za opstanak našeg radija i hvala unaprijed.

A ja se nadam da ću vidjeti vaše pozive ovdje, jer kako sam rekla u najavi programa, evo za vas koji ste se možda kasnije uključili u Tokyo Radioton, znači molim vas da donirate nešto koliko možete za opstanak našeg radioprograma. Broj telefona u studiju je 94151923, možete nazvati, ja ću uzeti znači vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji biste donirali, naravno, da nazovete kada bude išla pjesma, a ne kada ja čitam. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru drugoga kola lige nacija gostovala u Rumuniji u Bukureštu, a meč je okončan rezultatom 4-2 u korist naše BH selekcije. Izabranici Sergeja Barbareza Zmajevi od prve minute imali su veći posjed lopte, a prvi gol dali su u 12. minuti. Selektor BH reprezentacije Sergej Barbareza Medija je rekao da je prezadovoljan da su naši Zmajevi pokazali sjajnu igru i ostvarili pobjedu u novom ciklusu takmičenja, rezultat 4-2 protiv rumunske reprezentacije na njihovom domaćem terenu, znači u Bukureštu. To je izuzetno dobar rezultat drugoga kola UEFA Lige nacija, kazao je Barbarez. Rumunski su mediji nakon meča oštro kritikovali svog selektora Hagija zbog teškoga poraza. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u petak 2. oktobra, znači preko sutra, igrati na Bilnom polju Zenci utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Švedske. Zvanični nogometni savez BiH potvrđuje da su sve ulaznice za ovaj duel rasprodate. Ovaj susret privlači veliku pažnju jer je ujedno najavljen i kao oproštajni meč kapitena Edina Džeke od dresa reprezentacije. Ako nogometna reprezentacija BiH, a nadam se da hoće, pobjedi Švedsku, igraće u ponedjeljak 5. oktobra također na Bilnom polju u Zenici protiv Poljske. Neka sretno našim Zmajevima, još da kažem, nastup ekipe Sergeja Barbareza u Bukureštu izazvao je brojne reakcije u rumunskim medijima. Posebno se istaknula izjava Georgea Popescua, jednog od najvećih rumunskih fudbalera svih vremena i bivšeg igrača Barcelone. Nakon utakmice gostovao je u TV programu i otvoreno priznao da je BH reprezentacija bila znatno bolja ekipa. Moramo priznati da smo igrali protiv znatno bolje ekipe. U jednom trenutku nisam znao igramo li protiv Barcelone ili Bosne, rekao je Popescua. Bravo, bravo, Zmajevi.

Pjesma kaže starimo, ali sve dok se budimo, rado, srce je mlado. Poštovani slušalci, vjerujem da se sjećate da sam u emisiju ponedjeljak 7. septembra, znači prije 3 sedmice nešto, govorila da je naša zajednica ostala bez Sabahudina Brulića, koji je bio član izvršnog odbora našeg radija i bio član izvršnog odbora Islamske zajednice Deir Park. Prvenstveno bio dobar kao čovjek i spreman svakome pomoći, bio veliki humanista. Umro, odnosno kako se u islamu kaže, preselio je u petak 4. septembra, sahrana te dženaza bila u ponedjeljak 7. septembra, a samo 4-5 dana posle sahrane, tačnije u subotu 13. septembra, kuća koju su on i njegova divna supruga Emina s ljubavlju gradili, dograđivali, čuvali u Sydenheimu, ovdje u Melbourne znači, nestala je u plamenu. Emina je otišla kao što inače svakodnevno praktikovala u šetnju, malo pješačenje radi zdravlja, nedaleko od kuće, ali kad se iz šetnje vratila, kroz otprilike pola sata, na njenoj adresi nije bilo više kuće, bila je u plamenu, bili su vatrogasci, policija i saniteti. Kuće više, kako kažu, skoro nije ni bilo. Njen sin mi je rekao da je ostalo samo malo nešto cigle, sve je vatra za koju se još ne zna, nije se potvrdilo šta ju izazvalo, progutala. Ona je doživjela nervni šok, onesvijestila se i hitne su je tada odvezle u Footscray bolnicu, hospital, gdje je par dana bila na intenzivnom, potom je prebačena u Sunshine hospital, znači bolnicu, i baš sam ja nju evo, i danas i juče i vrlo često posjetila. Ne zna se koliko još mora ostati na liječenju. Islamski centar Deir Park pokrenuje humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava kako bi se pomoglo, kako bi se omogućilo da ima svoj dom i osnovno što u njemu treba. Donacije se mogu odnijeti blagajniku u Islamski centar Deir Park ili potražiti tamo Suada Efendi Bišević, ali ima uvijek neko blagajni, ili uplatiti online, link ima na Facebook stranici džamije, znači na Australian Bosnian Islamic Center, i ima taj isti link na Facebook stranici Senade Ekić Bosnić i vidjet ćete, ima i slika našeg rahmetli Sabahudina Brulića i piše donat, donate, kliknete na to i otvori se forma koja se vrlo lako popuni i mislim da je to zaista, zaista veliki sebap da se pomogne.

Hvala našem redovnom slušatelju gospodinu Ivi Stjepanoviću. Ivo Stjepanović upravo javio i kazao da daje $50 za Radio Ton, za znači support, podršku našem radiju. Veliko hvala Ivo, svake godine zaista on da donaciju, to je zaista lijepo i ljudski. Također, da ne zaboravim, redovna slušateljka Asima Mutić dala je $70 za naš radio i kaže $50 od nje, a 20 od njezine mačke mace Lili. Veli, raduje se i maca emisijama. Pjesma čim krene, kaže od dragosti, repo, maše i hvala je toj maci Lili i hvala našoj Asimi. Boga mi, svi kao Asima, ako budete davali donacije i za kućne ljubimce, mi ćemo vrlo brzo prikupiti željeni fond. A moramo da platimo radio stanici 2000 za ova 2 sata koliko imamo sedmično. Znači, u toku je Radio Ton i bit će sve do novembra, cijeli oktobar, tako da ću ja više puštati pjesme, neke audio snimke, što već bude bilo, da bih bila slobodna da mogu javiti se na vaše pozive, da mi date vaš broj telefona, vaše ime i prezime i iznos koji želite i možete donirati. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove, a broj telefona koji trebate nazvati je 94151923. Hvala unaprijed i uživajte u lijepom izboru muzike.

0: Prije nego pustim audio snimak, izvještaj sa nedavnog zasjedanja Generalne skupštine UN-a, a iz Njujorka za medije donosi taj izvještaj novinar Ivica Puljić, pa ću to pustiti umjesto nekih vijesti, a da kažem evo da se javio, malo prije sam rekla, javio se Ivo Stjepanović, naš redovan slušatelj, i da je donacija za Radio Tom $50, javio se Albanac katolik iz Ulcinja, koji živi, mislim, ovdje u Futskaju, i onda je $100 donaciju za naš radio. Prethodno sam rekla da je Asima se isto javila, daje $70. Da još jednom napomenem da je u toku Radio Ton, kao što svake godine u oktobru moramo, evo počeli smo danas, pošto ja nemam emisiju do petoga, cijeli oktobar ćemo prikupljati donacije da platimo radio stanicu. A evo, Radio Ton je počeo, znači možete nazvati 9415-1923, dati mi vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji možete donirati za opstanak, za podršku našem radiju. Podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove, i hvala vam unaprijed. Evo, kad ide pjesma, kad idu neke vijesti, vi se možete javiti.
1: Završen je još jedan tjedan svjetske diplomacije u Ujedinjenim narodima, u kojoj smo vidjeli mnogo toga zapravo nediplomatskog. Američki predsjednik Trump je započeo taj trend pričom o moćnoj američkoj vojsci, te je u sred globalne organizacije koja brine o miru bio jako ratoboran, a jednoj zemlji Iranu zaprijetio da može nestati. Dakle, diplomacija a la Trump. Bio je to, kao obično, vrlo ideološki obojen govor, nije bio potkrijepljen činjenicama ni podacima. I samo da se zna, o bilo čemu da govori Trump, ne uživa veliku potporu mnogih zemalja diljem svijeta. Kubanci i Iranci su napustili Odoranu dok je govorio, a ja pamtim da je kanadski premijer Mark Carney tijekom cijelog Trumpovog obraćanja nešto raduckao na tablicu. Odoranu su i Amerikanci napuštali kada su govorili kubanski i iranski čelnici, a pravi egzodu smo vidjeli kada je skoro 80 zemalja napustilo dvoranu, kada je za govornicu došao Benjamin Netanyahu, premijer Izraela, čiji je govor izazvao pažnju, ali negativno, s mnogo kritika pa izgražanja na riječi čovjeka koji je osumnjičen za ratne zločine. S druge strane, Palestinci su dobili otvorene potpore francuskog predsjednika, britanskog premijera, talijanske premijerke, španjolskog premijera, mnogi, mnogi drugih. Jedan od njih je bio predsjedavajući Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bačirović. On je imao dobar govor, Palestincima dao potporu, žestoku kritiku je uputio Srbiji, Aleksandru Vučiću, koji opet u svom govoru vrijeđao Hrvatsku, čiji se premijer Andrej Plenković također sjetio za govornicom UN-a sramne sahrane Ratka Mladića u Srbiji. Bečiroviću Dodik i njegova politička trčkarala zamjere što nije imao saglašen govor sa ostalim članovima predsjedništva, kao da je to prvi put da netko iz BiH govori neusaglašeno. Pa to se radi puni 30 godina, svatko na svoju stranu vuče kada dođe u svjetsku organizaciju, a Dodik je čak poslao preko američkih plaćenika članicu predsjedništva Željko Cvijanović da posjeti Bijelu kuću i da bude na prijemu američkog predsjednika za sve pozvane sudionike opće skupštine na kona, nije bila ni pozvana, niti je legalno bila na tom prijemu, uz pitanje je li ona uskladila svoje nastupe u Americi s druga dva člana predsjedništva. A da je skupo platila, u bistvima da je sve to namjeste, jeste, skupo je platila. I to entitetskim novcem. Usput bude rečeno, šef ruske diplomacije Sergej Lavrov je za govornicom UN-a ustvrdio da, citiram, Europska unija otvoreno ignorira rezoluciju Vijeća sigurnosti broj 1244 i prisiljava Srbiju da se pomiri s gubitkom Kosova, istovremeno vršeći pritisak na Beograd da uvede sankcije Rusiji u zamjeni za iluziju članstva u Europskoj uniji, čime je Lavrov jasno poručio da Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji, nego negdje pokraj bratske Rusije. Po meni je španjolski premijer Pedro Sanchez imao hrabar, koristan nastup. Upozorio je na rastuću moć sebičnih, neukih i okrutnih snaga koje potkopavaju globalno čovečanstvo. Vidio sam kako su skinuli maske, preuzeli vlast u mnogim mjestima. Zatim sam vidio kako pokreću nezakonite ratove i masakriraju nedužne civile. Vidio sam kako se prema milijunima ljudi odnose kao prema stoci i uskraćuju pomoć onima koji najviše pate, rekao je Sanchez. Također je ponovio stajališta Španjolske kojom se osuđuje genocid koji Netanjahu i dalje provodi u Gazi, te pozvao na jačanje institucija za zaštitu prava poput Međunarodnog kaznenog suda. Opća skupština inače Ujedinjenih naroda, koji se održava svakog trećeg tjedna u rujnom mjesecu, jeste važna zbog govora svjetskih lidera, ali više zbog mogućnosti da se oko 150 predsjednika i premijera nađe na jednom mjestu gdje mogu, bez mnogo protokola, popričati o važnim temama. Zato je na drugom katu zgradi tajništva zapravo uspostavljeno 20 boksova da bi se sudionici opće skupštine mogli jednostavno svratiti i na brzinu popričati s kolegama iz drugih zemalja. Nekad je 15 minuta usputnog razgovora vrlo važno. Ponajviše za sudbine ljudi koji žive na 65 ratnih poprišta koliko i trenutačno ima u svijetu, što je najviše od završetka hladnog rata. Važno je za sve nas, zato što svijet nije bio ovako podijeljen u posljednjih 75 godina i to sada u vrijeme kada se stvara novi svjetski poredak u kojem će najviše odlučivati, kao i uvijek, zar ne, Kina, Rusija i dakako Sjedinjene Američke Države, za koje smo ranije govorili da su nositelji demokracije u svijetu. Nažalost, ta rečenica pripada prošlosti. I eto tako je okončana UNGA 2026. godine. Iduće godine možda ne bude ljudskih govornika, nego samo govori koje je napravila umjetna inteligencija.

Još jednom da napomenem da je u toku Radio Ton, kao i svake godine što biva, cijeli oktobar sve do novembra ćemo imati, znači, prikupljanje donacija da se plati ova radio stanica i tako sve ove etničke grupe, koliko god ih ovdje ima, ima i 67, moraju cijelu i sve do novembra u svakoj emisiji da se, znači, sugerira i da se kaže zapravo zaista treba, ova radio stanica ima jako velike rashode i mi moramo njima pomoći s ovim našim donacijama, moramo im platiti. A uz vaše financijske donacije sebi mjesto na ovoj radiostanci krojimo, podržimo Radio Ton, neka se zna da postojimo, podržite Radio Ton koji vas jednogodišnje zove, jer ne bismo imali naše emisije da nije stanice ove. Hvala svima koji su već zvali, broj telefona studija 94151923, nastavit ćemo sa, u ponedjeljak ponovo sa Radio Tonom i tako sve do novembra. Vi koji niste zvali danas, pripremite se da zovete, znači, u ponedjeljak i čujemo se, evo idemo dalje s jednom lijepom pjesmom.

0: Zadní vlák kroz stanicu by prošel.
1: Znám opäť, myslíš na mene i tvoje.
2: 3ZZ 92.3 FM.
3: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radioprograma na radio postaj 3ZZ 92.3 MHz FM. Danas je četvrtak, 1. listopada 2026. godine i u Melbourneu nas očekuje mogući kišovit dan s dnevnom temperaturom od 13 do 20 stupnjeva Celzijevih. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. Program je snimljen sinoć. U programu imati ćemo priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku snimljenu sa HRT 30. rujna ove godine, vijesti, to je dnevnik iz Herceg Bosne, televizije, nekoliko priloga te društvene obavijesti. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 27. rujna do subote 3. listopada su Eva Balat iz Bandura, Franjo Krešo iz Rojvu, Kate Perković iz Yarraville West, Ivica Dragović iz Taylor's Hill i Barica Gršković iz Wantona South. Sretan vam rođendan od mene. A dragi slušatelji, sigurno ste primijetili da program ovog prošlog utorka nije bio emitiran i naša draga suradnica i voditeljica programa, gospođa Blaženka Grabovac, poslala nam je ovu ispriku, a ja ću je pročitati. Poštovani slušatelji Hrvatskog programa na radio postaje 3ZZ, oprostite što nije bilo našeg Hrvatskog programa u utorak ujutro 29. rujna. Program sam pripremila i poslala na radio stanicu, no prilikom slanja nisam bila oprezna i izmaklo mi je da sam utipkala krivo ime na pošiljci. Zbog greške u imenu pošiljke, kompjuter na radio stanici nije mogao procesuirati poslani program. Još jednom oprostite, s poštovanjem, Grabovac Blaženka. Nakon uvodne pjesme poslušati ćemo vijesti dnevnika HBTV.

0: Dobar večer, ovo je Dnevnik. Evo što izdvajamo. Na sudu BiH saslušani novi svjedoci na suđenju za ubojstvo osmero hrvatske djece na dječjem igralištu u Vitezu. Rezultati predstojećih izbora BiH mogu gurnuti u još dublju političku krizu, ali i stvoriti novu dinamiku odnosa u zemlji. Pozornica splitskog HNK bila je mjesto susreta raspjevane hrvatske dijaspore. Ovog vikenda započinje nova sezona odbojkaške premijer lige BiH. Momča Domaljevca odradila pripreme. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje protiv pripadnika armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića, koji se terete za ratni zločin u kojem je na dječjem igralištu u Vitezu ubijeno osmero, a ranjeno petero djece. Nakon što su se optuženi na prvom ročištu očitovali o krivnji, a na drugom su svjedočili Ivan Garić i Lidija Antićević, danas su pred sudom BiH saslušani novi svjedoci.
1: Podsjetimo, u središtu postupka je događaj od 10. lipnja 1993. godine, kada je granata ispaljena sa položaja armije BiH pogodila dječje igralište u Viteškoj Podgradini. Poginulo je osmero djece, a petero ih je ranjeno. Tužiteljstvo za napad tereti tadašnje pripadnike armije BiH Mensuda Kelešturu i Hazima Jašarevića, a današnji iskazi trebali bi rasvijetliti što se tog dana dogodilo i kako je došlo do tragedije.
2: Danas su svjedočili Pero Grebenar, otac od Augustine i Velmira Grebenara, Marina Garić, koja je isto bila ranjena, i Milan Križanović, koji je bio ranjen i kome je sestra isto Sanja poginula. Je, danas su njih troje dali svoj iskaz. Tužiteljstvo isto najavilo, mislim, dva saslušanja, dva svjedoka, nova je sada. Ko su oni, ja još ne znam. Tako da mislim da će jedno ili dva minimalno biti svjedočenja. Tako da, evo, vidit ćemo.
1: Govoreći o Podgradini, Pero Grebenar napomenuo je kako je riječ o mirnom prigradskom naselju, nedaleko od Viteza, u kojem su prevladavale obiteljske kuće. Naglasio je da u blizini nije bilo linije razdvajanja, te da stanovnici nisu živjeli pod neposrednom prijetnjom.
3: Pa prvo je to svjedočenje. Šta sam doživio, kako ja to vidim, taj dan bio sam tu, kad su djeca stradala. Rekao sam što je bilo, ništa više.
4: Mi smo dali svoje iskaze i sada čekamo da vidimo što će se kako će da ići dalje i nadamo se da ćemo dobiti neku poštenu presudu za ovo.
1: Današnje ročište donijelo je nova svjedočenja i sjećanja na tragediju. Postupak se nastavlja, a pitanje je što će donijeti nastavak suđenja.
4: Za malo nešto manje od mjesec dana suđenje se nastavlja, znači idemo dalje i onda poslije toga svakih 15 dana trebali bi da svjedoci dolaze. Ima neki oko 40 nešto, 50 dvuka, pa vidjet ćemo kako ide dalje.
1: Tragedija na dječjem igralištu u Vitezu ostavila je dubok i bolan trag u životima obitelji poginulih i ranjenih. Više od 3 desetljeća poslije, sjećanje na taj dan i dalje žive, kao i potreba da se okolnosti ove tragedije do kraja rasvijetle.
0: Nakon nedjeljnih izbora BiH će dobiti potpuno novu dinamiku unutarnjih političkih odnosa, koji s jedne strane mogu još dublje gurnuti zemlju u krizu, ali s druge strane mogu otvoriti put stabilizacije i napretku. No da bi BiH krenula putem stabilizacije, nužno je na izborima ispuniti nekoliko preduvjeta.
5: Nedjeljni izbori ujedno su i nova šansa da BiH krene putem stabilizacije i normalizacije unutarnjih političkih prilika i međunacionalnih odnosa. Naša zemlja već desetljećima čeka na značajniji proevropski iskorak, a predstojeći izbori otvaraju prostor za političku stabilizaciju kao nužni pretkorak svakom napretku naše zemlje.
6: Najbolji ishod bi bio da prvo unutar sva tri nacionalna korpusa dobijemo jasne i nedvosmislene pobjednike koji će imati legitimitet predstavljati svaki od nacionalnih korpusa unutar Bosne i Hercegovine i da onda ti legitimni predstavnici, odnosno pobjednici unutar svih konstitutivnih naroda u jednom razumnom roku postignu dogovor i kreiraju vlast.
5: Prestanak s malignom praksom ugrožavanja političkih i ustavnih prava konstitutivnih naroda preduvjet je bilo kakve postizborne stabilizacije.
7: Najbolji izbori i ishodi ovih izbora u Bosni i Hercegovini bi bile one politike koje mogu očuvati i sačuvati ustavna prava konstitutivnih naroda, one politike koje mogu i znaju surađivati i prosperirati u radu sa drugima i drugačijima od sebe. Najbolje bi bilo one snage i oni napori neumoljivi pri dohvaćanju kompromisa i konsenzusa.
5: Pred novim vlastima i dalje će na dnevnom redu biti nekoliko starih i krupnih političkih izazova.
6: Ono što bi bilo nužno očekivati, to bi bio neki minimum za kvalitetan iskorak Bosne i Hercegovine na evropskom putu i za rješavanje ekonomskih pitanja. Bilo bi suočavanje sa svim otvorenim političkim pitanjima i ono što bi bilo realno zahvatiti u prije svega izborni zakon i ograničeno reformirati ustavne aranžmane.
5: Hrvatski birači u BiH već desetljećima svoju podršku daju proevropskim politikama.
7: Svaki narod je dijete svoje povijesti. Hrvatski narod, Hrvati su djeca kršćanstva i braća slobode. To su vrijednosti po kojima mi živimo, koje branimo i prema kojima nas prepoznaju. Ako zadržimo ta ishodišta i ako budemo birali te vrijednosti, naša budućnost, budućnost naše djece i sigurnost naše djece bit će postojani i sačuvani.
5: Nedjeljni izbori su ključni i mogu biti prekretnica za BiH koja može krenuti putem dogovora, stabilizacije i harmonizacije međunacionalnih odnosa ili putem produbljivanja konflikta i postupnog propadanja.
0: I ova je izborna kampanja donijela ratnohuškačku retoriku pojedinih bošnjačkih stranaka usmjerenu prema Hrvatima kao narodu. Izbor za hrvatskog člana predsjedništva predstavlja se kao izbor između armije Republike BiH i HVO-a, a po tko zna koji put kao imperativ stranaka koje se nazivaju probosanskim, nameće se omjer 2:1 u predsjedništvu BiH, što bi u praksi značilo novo preglasavanje Hrvata i to po peti put u povijesti.
8: Uobičajeni narativ pojedinih bošnjačkih stranaka i u vrijeme izborne kampanje, ali i u vremenu izvan nje, su međusobne optužbe oko toga tko je Hrvatima inače po ustavu konstitutivnom narodu nešto dao ili manje, ali i u vremenu izvan nje, su međusobne optužbe oko toga tko je Hrvatima inače po ustavu konstitutivnom narodu nešto dao ili popustio.

0: Kada oni mobiliziraju dio bošnjačkog biračkog tijela i majoriziraju Hrvate kako bi oni zasjeli, dakle, u stolicu hrvatskog člana predsjedništva. Oni to naravno predstavljaju kao vrhunski patriotizam, a ja mislim da je to čisti fašizam zapravo.
1: Ono što je evidentno, što se iz ovog svega može očitati, da Demokratska fronta, stranke koje, dakle, dolaze iz tog bošnjačkog bloka, koje potiču ove ratno-huškačke teme, koje dodatno stvaraju sukobe između sva tri onako podijeljena naroda Bosni i Hercegovini, dakle, samo dodatno produbljuju odnose između Hrvata, Bošnjaka i Srba, i da to jednostavno ne može biti dobro za Bosnu i Hercegovinu, za državu, za suživot i za prosperitet, odnosno za budućnost Bosne i Hercegovine koja se gradi upravo prema europskom putu.
2: Upravo ta stranka nameće imperativ kao da je od presudnog značaja za opstanak Bosne i Hercegovine kao države imati omjer 2:1 u predsjedništvu, svakako kažu probosanske snage, ističe Lucović, a od proteklih 20 godina tako je bilo u njih 16, pa su unutarnji odnosi sve narušeni, a zemlja je u velikom zaostatku na evropskom putu.
1: Predsjedništvo mora biti, dakle, 3:0 za Bosnu i Hercegovinu, mora biti, dakle, da svaki dakle, narod u Bosni i Hercegovini, bio Hrvat, Srbin ili Bošnjak, može izabrati svog člana predsjedništva, a ne da mu se bilo kakvi, dakle, bilo da, kakva nametanja dolaze od strane, u ovom slučaju, bošnjačkog naroda.
2: Posebno je odjeknula izjava kandidata Slavena Kovačevića o tome kako su ovi izbori u predsjedništvu izbor između HVO-a i Armije Republike BiH, što je naišlo na zgražanje i među bošnjačkim ratnim veteranima. Šutalo smatra kako takvu retoriku birači neće honorirati u značajnijoj mjeri.
0: 2026. 30 godina je od rata i niko ne želi, dakle, čuti to mračenje, niko ne želi slušati nešto što ga straši, što ga plaši. Ljudi žele optimizam i vjerujem da one stranke koje to nude da će dobro proći na ovim izborima. To je put kojim se ne gradi Bosna i Hercegovina, već kojim se ruši Bosna i Hercegovina. Dakle, samo na suradnji sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, dakle, može se graditi stabilna država.
2: Dok se u kampanji otvaraju stare rane i ratna tematika, ključni problemi s kojima se građani svakodnevno suočavaju ostaju u drugom planu, a realnost je da su Hrvati sastavni dio Bosne i Hercegovine sa svim svojim ustavom zajamčenim pravima i to se neće promijeniti bez obzira hoće li se pojedini bošnjački birači i dalje inatiti i omalovažavati njihovu izbornu volju. Samo je pitanje ima li dovoljno volje da ova zemlja konačno krene naprijed.
3: Nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske odbacilo kao netočne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija priprema njegovo uhićenje, Suljagićeve izjave prokomentirala je i srpska članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Nazvala ih je antidejtonskim i protuustavnim.
4: Ja sam šokirana mojim izjavama koje se pojavljuju u zadnje vrijeme. Ja ću reći da je to u pitanju najčistija i najobičnija manipulacija. Imali ste demanti najodgovornije institucije, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je reklo da ne postoji nikakve radnje te vrste koje nas najavljuje gospodin Suljagić. Reći ću da ono što on izjavljuje i koji tumači da je MUP Republike Srpske nije legitiman i tako dalje, da on daje zapravo antiustavne i antidejtonske izjave. Dakle, to je napad na ustavni poredak. Ustav je prepoznao poziciju i ulogu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i ne znam čemu služe sve te manipulacije. One se očito pojavljuju u ovom nekom predizbornom periodu. Ne želim da vjerujem da su u funkciji predizborne kampanje plašenja, zastrašivanja.
3: Gradska uprava Mostara pozvala je vijećnike koalicije za Mostar da prekinu bojkot sjednica Gradskog vijeća grada Mostara i, kako navode, odgovorno pristupe mandatu koji su im povjerili građani. Iz gradske uprave upozoravaju da se nedolaskom vijećnika na sjednice onemogućava rad vijeća i donošenje odluka važnih za funkcioniranje grada i svakodnevni život građana. Posebno ističu pitanje pravodobnog usvajanja rebalansa proračuna grada Mostara, navodeći kako bi zbog nemogućnosti održavanja sjednice moglo biti dovedeno u pitanje osiguravanje sredstava potrebnih za isplatu plaća djelatnicima grada Mostara i pripadnicima profesionalnih profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Gradska uprava pozvala je vijećnike koalicije za Mostar kao i predsjednika gradskog vijeća grada Mostara Đanija Rahimića.

0: da, kako navode, pokažu političku i institucionalnu odgovornost prema građanima koji su im povjerili mandat. Početak nove akademske godine donosi dobre vijesti sa sveučilišta u Mostaru. Naime, oko 3000 studenata prijavilo se na studijske programe, a broj upisanih raste na svim fakultetima. Istovremeno, rekordan broj prijava za studentski dom otvorio je pitanje novih smještajnih kapaciteta. How long does it take for my husband to see results with
1: military calisthenics fat burn? Broj prijavljenih studenata na sveučilište u Mostaru za nadolazeću akademsku godinu dosegnuo je oko 3000 prijava za sve ustrojbene jedinice. Pozitivan trend rasta broja upisanih bilježi upravo Mostarsko sveučilište, kada je riječ o sveučilištima u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući financijskoj stabilnosti, danas u Mostaru besplatno studira čak 400% više studenata.
2: Naravno, ta brojka od 400%, koja je velika brojka, odnosi se na cjelokupno sveučilište u Mostaru. Ona za nas nije samo brojka, ona je kontinuitet upravljanja sveučilišta u Mostaru, odnosno povezivanjem s tržištem rada, kako bi se uskladile kvote pojedinih studijskih programa i kako bi u budućnosti sinergija, odnosno stabilnost društva koja se odnosi na broj upisanih studenata s jedne strane, smjerove koje studenti upisuju, odgovarala ili bila usklađena do kraja sa potrebama tržišta rada.
1: Uz pozitivan trend rasta broja upisanih, kontinuitet se bilježi kada je riječ o pojedinačnim ustrojbenim jedinicama te studijskim programima. Ove godine pad broja upisanih nije zabilježen na jednoj ustrojbenoj jedinici.
2: A i vjerujem da će i ove brojke i podaci koje imamo danas poslužiti menadžmentu sveučilišta kako bi za iduću akademsku godinu uskladili sve te kvote još dodatno u odnosu na potrebe i samu zainteresiranost, ali ovaj kontinuitet rasta na svim ustrojbenim jedinicama je pokazatelj da zbilja postoji veliki interes za sveučilište u Mostaru.
0: Otvaranjem novog edukacijskog centra za policiju u Ljubuškom u Županiji Zapadnohercegovačkoj danas je obilježen Dan policije.
3: Današnja svetkovina Svetog Mihovila Arkanđela ujedno je i Dan policije Županije Zapadnohercegovačke. Prilika je to za osvrt na dosadašnji rad, ali i na buduće planove. Korak u osuvremenjavanju policijskih struktura svakako je i novi edukacijski centar za obuku tamošnjeg ministarstva unutarnjih poslova.
4: Jedan kompleks gdje smo završili građevinske radove i gotovo ga do kraja opremili. I evo, ako Bog da, pri tehničkom prijemu kroz neki naredni period, uselit ćemo tu specijalnu policiju, ali ne samo specijalnu policiju, nego će i sve naše ostale policijski službenici služiti taj prostor za razne obuke, edukacije, simulacije očevida. Unutarnje prostorije moći se koristiti i za tjelovježbu, ali i za razne edukacije, radionice koje će on raditi sa predavačima, što iz inozemstva, što iz naše države.
3: Policajci ne zaboravljaju svoje suborce, te su odali počast prvom poginulom policajcu Anti Sušcu Adžiji. Organiziran je i mimohod do trga doktora Franje Tuđmana, gdje su se uzvanici prisjetili svih poginulih policijskih djelatnika. Ipak, mnogi su još pod dojmom subotnjeg napada na policijskog službenika. Predstavnici MUP-a svoju podršku poslali su teško ozlijeđenom policajcu Anti Vukoji i njegovoj obitelji.
5: U Sjeni je proslava današnja napada, brutalnog napada na policijskog službenika, policijske uprave Široki Brijeg, koji se vraćao s noćine smjene, znači napad policajca na dužnosti.
4: Uspjeli smo osumnjičenoga dovesti do toga da imamo ga, što se kaže, u pritvoru sljedeći mjesec dana i nadamo se da će biti priveden pravd. Gospodin Vuka je u dosta teškom stanju, ali nije životno ugrožen i ako Bog da, nadamo se da će se kroz dan dva probuditi iskome.
3: Poručeno je kako je posljednji napad na policajca dokaz teškog policijskog posla. Inače, novi edukacijski centar prostire se na približno 14.000 četvornih metara. Imaće prostore za edukaciju, praktičnu i taktičku obuku, tjelesnu pripremu i smještaj policijskih službenika. U suvremenu zatvorenu streljanu dugu 52 metra izgrađeni su smještajni kapaciteti sa 120 ležajeva, unutarnji i vanjski poligon, prostor za policijski trenerske pse, teretana i prostor za borilačke vještine, te 15 metara visok toren za specijalističku i taktičku obuku. Predviđeni su i prostor za slijetanje i uzlijetanje helikoptera, te kapelica posvećena Svetom Mihovilu. U centru će biti smještena i specijalna policija MUP-a Zapadnohercegovačke županije. Vrijednost radova iznosi više od 7 milijuna i 400 tisuća maraka.
0: Pozornica splitskog HNK sinoć je bila mjesto susreta raspjevane hrvatske dijaspore. Na četvrtom izdanju susreta Klapa u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, izvođači iz cijelog svijeta, od Njemačke i Vojvodine pa sve do dalekog Buenos Airesa, pokazali su kako klapska pjesma i tradicija ne znaju za granice ni udaljenosti. U Splitu je bila Ana Lukač.
6: Pozornica splitskog Hrvatskog narodnog kazališta sinoć je postala mjesto susreta različitih puteva hrvatske glazbene baštine. Četvrto izdanje susreta Klapa u organizaciji Hrvatske matice iseljenika još jednom potvrdilo koliko Hrvate izvan domovine snažno povezuju jezik, glazba, tradicija i osjećaj pripadnosti. Ovaj susret u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu još jednom potvrdio kako klapska pjesma nije samo glazba, nego je i živi čuvar hrvatskog identiteta bez obzira gdje Hrvati žive. U prijestolnici dalmatinske pjesme predstavilo se 9 klapa iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske.
7: Evo, zapravo klapa Dičaki dolazi iz Gradišća i to je zapravo tamo oko Šandorfa, oko Čembe. To je klapa gdje je pola ljudi iz klape iz mađarske strane Gradišća, pola ljudi iz austrijske, tako da zapravo iz jedno 7-8 sela se skupljaju svi jednom tjedno i dolaze na prob.
8: I volimo druženje, volimo čut nove i pjesme, tako ono to i druženje nama isto jako i bitno i se veselimo tome sada ovdje.
9: Ja pjevam već 19 godina da pjevam, ali klapa postoji već 25 godina. Pa ono, mi smo porijeklom Hrvatice, rođenih svi u Argentini, i njegujemo i pripadamo našu zajednicu, njegujemo naš i jezik i glazbu i očuvamo naš identitet, ima već puno godina.
6: Glavni cilj ove manifestacije nastavlja se ostvarivati, odnosno povezivati Hrvate izvan domovine, kako međusobno, tako i s matičnom zemljom. Ovogodišnji susret održan je u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja.
10: Želimo pokazati da se ne okupljamo samo na folkloru, folklor je jako važan, nego da postoji i drugi žanrovi glazbe i kulture okupljanja našeg hrvatskog naroda koji živi izvan granica Republike Hrvatske. I da mi upravo njegujemo jedno zajedništvo, upravo kroz klapsku pjesmu. Faktično govorimo ne samo istim hrvatskim jezikom, nego i istom kulturom.
11: Ovo je iznimna večer za Splitsko-dalmatinsku županiju, da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji prezentiraju sve tradicije i običaji Hrvata koji žive van Hrvatske, diljem svijeta, a njih je zaista jako mnogo.
6: Klapska je pjesma putovala naraštajima i tisućama kilometara. Mijenjala je pozornice i krajeve u kojima se pjeva, no sinoćni susret u Splitu dokazao je da niti u jednom trenutku nije izgubila svoju neraskidivu vezu s domovinom.
0: Umjetnik i hiperrealist Marin Topić otvorio je večera svoju najveću retrospektivnu izložbu pod nazivom Mostar, moj mali dio svemira. S rodnim gradom u naslovu obilježava 5 desetljeća svog stvaralaštva. Naš Marko Zeljko je prije samog otvaranja razgovarao s kustosom izložbe Vladimirom Filipovićem.
12: Sjećam se 2017. godine, otprilike 40 godina rada Marina Filipovića, jedna druga galerija u gradu i jako, jako puno posjetitelja. Ne sumnjamo da će i danas ovdje biti isto retrospektiva o kojoj, naravno, najviše zna kustos spomenute izložbe. Meni je zadovoljstvo pozdraviti Vladimira Filipovića. Motivi, to se u najavama jako puno spominjalo, Mostar, Neretva i Hercegovina, 140 dijela ovdje u Muzeju suvremene umjetnosti u Rodoču. Zašto baš taj motiv i čini se kao da nema zamora s tim motivom. Marin Topić kaže da on još nije ni pola toga kazao što ima kazati na ovu temu.
13: Tako je, nalazimo se u Muzeju moderne umjetnosti učilišta u Mostaru, gdje se upravo otvara velika retrospektiva, to jest najveća retrospektiva Marina Topića pod nazivom Mostar, moj mali dio svemira. Upravo u tom Mostaru, odnosno u njegovom malom dio svemira, nalazi se 142 umjetnička dijela, gdje smo mi nastojali kroz 55 godina stvaralaštva koje ima Marin Topić predstaviti neki siže, izbor zapravo tih motiva. Tako da tu se nalaze motivi poput platana koji su karakteristični za Mostar. Tu su hortenzije, narondo, mimoze u Neretvi, obluci po kojima je on svjetski poznat, suvremenici njegovi, portreti zapravo njegovih suvremenika, šipci, krtoli. Sve to se nalazi u ovom prekrasnom prostoru Muzeja moderne umjetnosti učilišta u Mostaru i zapravo se na ovaj način predstavlja taj njegov mali dio svemira.
12: Zašto je Marin Topić tako privlačen? Ja kažem, svaka njegova izložba je posjećena. On je onako dosta živahna ličnost, prepoznaju ga jer je dio Mostara na neki način i zapravo ta njegova tehnika, recimo hiperrealizam i ne samo hiperrealizam, što je to zapravo ljudima što je privlačno, što je posebnost ove izložbe, evo da tako kažem.
13: Upravo tako, on je danas rekao ja sam za raju, tako da on je za raju i on je privlačan upravo zbog toga. Kaže da mu je dovoljno samo 4 kvadrata rijeke Neretve kao životna inspiracija i da ih može slikati cijeli život, što može. To smo se uvjerili zapravo na ovoj izložbi. On minuciozno radi svaki oblutak. Svaki oblutak ima svoju priču. Palucanje svjetlosti koje se događa na njegovim slikama, koje su hiperrealistične, to je skoro kao palucanje svjetlosti na Monetovim slikama katedrale u Rouenu. Monet je slikao 30 puta istu katedralu na različite doba dana i godine. Tako isto Marin Topić slika ista kvadrata, 4 kvadrata rijeke Neretve, ali svaki put je različita, jer kao što je Heraklit iz Efeza rekao prije 2500 godina, Pantarei, sve teče, sve se mijenja, ništa nije konstantno, ni u jednu ne možemo dva puta zapravo u istu rijeku zakoračiti, jer čim mi zakoračimo ona se promijeni, tako da vjerujem da svi posjetitelji koji dođu na ovu najveću retrospektivu Marina Topića, jer će biti jednostavno oduševljeni koliko ovo dobro funkcionira u ovom prostoru i tek će sad shvatiti tko je Marin Topić.
12: Hvala na vaše vremeno.
13: Hvala vam.
12: Do 18. listopada bit će otvorena ova izložba, a sam Marin kaže da se nije umorio ni on kao čovjek, ni po pitanju motiva, tako da očekujemo još puno njegovih slika.
14: Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaje 3/Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem godišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Sveti Leopolda Bogdana Mandića u Sunshine došlo je do promjena održanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije. Novi datum, subota 3. listopad 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hodgkinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmirili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine, odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. godine ili novi članovi čije je članstvo odobreno na sjednici vijeća održanoj 22. srpnja 2026. godine. Kandidati za mjesta u odboru moraju biti članovi udruge s podmirenom članarinom dulje od 12 mjeseci, te ih moraju nominirati dva trenutna člana s podmirenom članarinom. Obrasci za nominaciju mogu se preuzeti u uredu 3/Z, 309 Albert Street, Brunswick, telefon 9415-1928, a nominacije se moraju predati u ured 3/Z najkasnije do 18. rujna ove godine u 5 sati. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3ZZZ u Melbourneu. Radujemo se vašem dolasku. S poštovanjem, u ime Upravnog odbora Hrvatskog radija 3ZZZ, Ante Radić, koordinator. Dragi slušateljice i dragi slušatelji, dragi članovi Hrvatskog radio programa, želimo vas na vrijeme podsjetiti na jedan vrlo važan događaj koji nas očekuje od sutra 1. listopada do 31. listopada, a to je godišnji radioton ove radio postaje 3/Z. Radioton je posebno vrijeme u godini kada se slušatelji, članovi i prijatelji radija 3/Z okupljaju kako bi svojim donacijama pomogli u održavanju i daljnjem radu ove jedinstvene multikulturne radiopostaje. Na radiopostaje 3/Z ovaj program imaju deseci etničkih i jezičnih zajednica. Među njima je hrvatski program koji već dugi niz godina predstavlja važnu poveznicu između hrvatske zajednice u Australiji, našeg jezika, naše kulture i naše domovine. Živjeti u Australiji znači pripadati jednoj velikoj, raznolikoj i multikulturnoj zemlji, ali istodobno za mnoge od nas, a posebno za generacije koje dolaze, od velike važnosti sačuvati ono što smo donijeli iz Hrvatske. Hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i osjećaj pripadnosti hrvatskoj zajednici. Upravo zato hrvatski program na radio postaje 3/Z nije samo radio program. On je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu hrvatsku zajednicu u Australiji. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski program u radio postaje 3/Z nastavi živjeti i biti glas hrvatske zajednice i budućim generacijama. Budimo zajedno uz 3/Z. Budimo zajedno uz hrvatski program, jer dok se čuje hrvatska riječ, živi i naša hrvatska zajednica. Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 18. listopada 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepan Novak 0418-490-142 ili nazovite Steven Kaloci 0450-669-142. 727. Svi dobrodošli, vidimo se 18. listopada, poručuje odbor. Republika Hrvatska, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, daje na znanje da je objavljen javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvaranja financijske potpore za 2026. godinu. U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvarališta i baštine, te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Rok za podnošenje prijava u električnom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave javnog poziva i traje zaključno do 7. listopada ove godine. Za informacije i telefone za Bosnu, Hrvatsku, informacije za prijatelje iz hrvatskog iseljeništva možete nazvati mene i ja ću vam dati sve podatke ili vam poslati kopiju ovoga dokumenta. Moj telefon broj je 0417-335-519. Ima ovdje mnogo za pročitati, a ja mislim bilo bi najbolje da ja vama pošaljem ove informacije tako da možete imati sve to ispred sebe. Hvala.

0: Gregom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
1: Danas bismo trebali doznati presudu, je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
0: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
1: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
0: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
3: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
4: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
5: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
2: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista.
1: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači ili to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke.
0: Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
6: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
3: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Jutarnja kronika. Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
7: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
8: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
7: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
9: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
8: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
7: A to bi moglo biti uskoro.
8: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Sad ćemo, uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
7: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
8: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
10: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
7: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
11: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objavljanja cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
12: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
13: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
12: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
14: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
12: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
0: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
1: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
0: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
16: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz skosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
15: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
17: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su nama dali ga. Nije to, nije to, su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
15: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska, Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija i Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexa u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
18: Mi smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
15: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
19: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
15: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
20: Dragi slušatelji, sada ćemo poslušati prvi prilog Talkback program s Filipom Kuštrom, replika Osječka televizija, i program je snimljen prošlog tjedna, ali je vrlo zanimljiv. Tema programa je kako na najbolji način iskazati zahvalnost i poštovanje braniteljima. Moći ćemo čuti što prosječni, običan čovjek misli o našim braniteljima.
21: Dobro
4: dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobro došli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo o svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljanju i naravno vašim stavima. I evo, drage gledateljice i gledatelji, TV Replika ide od ponedjeljka do četvrtka. Danas je evo četvrtak, vidjet ćemo se znači tek u ponedjeljak, sljedeći tjedan, u isto vrijeme i nadam se da ćemo i u današnjoj emisiji biti prije svega konstruktivni i slobodni kao i uvijek, jer znate i sami da od one prve emisije još sada, evo već davne, 2019. godine, kada je TV Replika i krenula, zagovarao sam i osobno i profesionalno i na Osječkoj televiziji smo zagovarali da vi slobodno govorite, da slobodno komuniciramo, da iznosite svoja mišljenja, svoja razmišljenja i svoje stave upravo po pitanju tema koje imamo od ponedjeljka do četvrtka. Naravno, uvažavajući sve zakone Republike Hrvatske i uvažavajući prije svega onu pristojnost za koju ja znam da ju mi kao narod i imamo. A kao narod mi puno toga ne bismo imali da nije bilo hrabrih junaka i hrabrih junakinja, a ti hrabri junaci i hrabre junakinje se zovu hrvatski branitelji i hrvatske braniteljice. Hvala im naravno još jednom za sve ono što su činili i mnogi od njih čine i dalje za lijepu našu Hrvatsku, ali isto tako mnogi od njih jednostavno više nisu živi. Mnogi, nažalost, ili su bili još ubijeni 90. godina, oni pak drugi, nažalost, a njih je oko 4000, su počinili suicid, a ostalo je, nažalost, napravila biologija, napravile su razno razne teške bolesti i mnogi od onih koji su i branili, stvarali Republiku Hrvatsku, nisu više među nama. I dalje su među nama, hvala Bogu, mnogi živi hrvatski branitelji i braniteljice, članovi njihovih obitelji, njihova djeca, njihovi unuci, njihovi praunuci, isto tako njihove žene. Moram spomenuti, evo i posebno ovim putem pozdraviti i roditelje poginulih branitelja, majke pogotovo, koje su zvale i zovu u TV Repliku i to je posebno onako stresno iz cijele Hrvatske kada vas nazove roditelj poginulog hrvatskog branitelja to slušati. I naravno, dragi gledateljice i gledatelji, možda neki od vas su i popratili, neki od vas i nisu, danas je Vlada Republike Hrvatske usvojila prijedloge izmjena i dopuna zakona kojima se povećavaju braniteljske mirovine. A mi vas u današnjoj TV Replici pitamo kako na najbolji način iskazati zahvalnost i poštovanje braniteljima. Pa evo, nadam se da ćete reći svoje mišljenje, razmišljanje i svoje stavove i idemo na prvi poziv. Halo, halo.
21: Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, lijepi vam pozdrav, izvolite.
21: Dobar dan, poštovanje, gospodine Filipe.
4: Izvolite.
21: E, ovako, ja ovako mislim, našim braniteljima najbolje iskazati da ih danas veličamo, pa ako treba i pjesmom. Ako ne znaš šta je bilo, a mladi koji su rođeni posle Domovinskog rata ne znaju, poruka bi trebala biti da je hrvatski heroj Blago Zadro, Siniša Glavašević, Rudolf i tisuće onih čije su kosti posijane u zemlji, koji se nisu vratili iz Domovinskog rata. Mm-hmm. Oni bi trebali biti danas slavljeni.
4: Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
22: Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, izvolite.
22: E, sad ste mi baš stavili riječ u usta. Branitelji su se sami podijelili sa tolikim silnim udrugama. Ali ja još uvijek poznam dovoljno pravih, istinskih branitelja koji ne žele ništa. Kojima ne treba 200-300 kuna na ono što su nakon rata vratili se na svoja radna mjesta i zaradili. Nemojmo ih ponižavati sa tako malo. Oni će se naći. Ja znam koji će se sutra naći. Oni će se sjetiti svojih poginulih prijatelja. Oni će se sjetiti svojih umrlih prijatelja koji spraćuju sada već i na tjednoj bazi. Njima ne treba dodatak od koliko? 3 eura, 50 centi, koliko? Istinski branitelji se nisu borili za to. Oni koji su ostali invalidi, oni koji su stvarno trebali dobiti pomoć, zahvalnost, mislim da su ju dobili kroz mirovine. A nabrojali ste jako puno onih koji su se sakrivali, koji su se preoblačili. Nažalost, i takvi imaju jako dobre mirovine. A svima onima koji će se sutra sastati, sjetiti svojih prijatelja, svaka čast. Oni ne očekuju od nikoga hvalu, oni su sebi dovoljni kada se sastanu jednom ili dva puta godišnje. Hvala vam lijepo, doviđenja.
4: Hvala lijepo i vama, naravno, i doviđenja i ugodan vam ostatak dana. Kako na najbolji način iskazati zahvalnost i poštovanje braniteljima? Drag gledateljice i gledatelji, na vama je da vi kažete svoje mišljenje, svoje razmišljanje i svoje stave. Činjenica je da smo tu u globalu zakazali kao društvo, da nedovoljno se dičimo pobjedama Hrvatske vojske, veličanstvenoj obrani i onim nemogućim uvjetima u kojima se stvarala Hrvatska vojska i Hrvatska policija. Nažalost, evo, ja sam se frapirao neki dan. Jedan, evo, čovjek, muškarac, on ima 30 godina. Ja sam mu pričao čisto malo nešto o Osijeku i tako dalje, koliko je na području grada Osijeka, bivša općina Osijek, bilo ubijenih ljudi i da je tu gotovo 1800 ubijenih ljudi bilo samo na području, znači, grada Osijeka i bivše općine Osijek. Čovjek je onako gledao u mene zabezuknut, ono, što? I tako dalje. Pa sam onda rekao da je na Osječku katedralu palo više od 100 granata. Isto gleda što? Pa sam uspio pronaći nešto malo snimki ima na YouTube-u da vidi čovjek što je na, što se događalo u Osijeku i da je Osijek bio okupiran sa tri strane. Znači, definitivno smo zakazali, to je, znači, konkretno visoko obrazovana osoba iz Hrvatske i tako dalje. Mi smo kroz obrazovni sustav zakazali da ljudi koji žive u ovom gradu, ljudi koji žive u Hrvatskoj, ne znaju uopće što se događalo. I ne radi se tu da nekoga ne zanima, nego se radi o tome da je nedopustivo da mi sami dozvoljavamo da se takva stanja zaboravljaju. A neki navijaju da se zaborave kako bi se opet mogli ponoviti. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
2: Halo.
4: Dobar dan, poštovanje, izvolite.
2: Najbolje bi se zahvalili i iskazali poštovanje braniteljima da si odvoje branitelje od nebranitelja. To oni sami znaju ko je bio branitelj, ko nije. To bi im bila najveća zahvalnost.
4: Pa imate borbeni i neborbeni sektor.
2: Ne, ja ne velim za to. Zna se ko nigdje nije bio, a ima mirovnu veću nego ona ko je bio u rovu.
4: Mm.
2: E, i to oni dobro znaju. Ja znam za taj borbeni i neborbeni sektor i ja sam radila za to, za vojsko za vrijeme rata. Nisam baš tak mlada. Ali najprije trebaju oni to među sobom riješiti i ne treba ih 1001 udruga.
4: A gospođo, ali te stvari se nisu trebale dopustiti 90. godina. Kako ćete vi nešto rješavati 2026. kad su mnogi veći mrtvi?
2: Pa ja to znam. Ma zna svak branitelj ko je bio kraj njega, ko nije bio kraj njega. Nemajte, Filipe, sve se...
4: Pa zato imate borbeni i neborbeni sektor, da.
2: Sve se može da se hoće. Ali neborbeni sektor ne može imati veću mirovinu nego ovaj koji je bio u rovu. Molim lijepo. E tako, sve se u našoj Hrvatskoj može i hoće, ali može se i naopačke i kupiti, sve se može i hoće, jer mi smo takvi narod kaj smo lako potkupljivi. Ne svi, ima na 10% kaj nismo, ali prilika čini čovjeka. Hvala lijepa, doviđenja.
4: Hvala lijepo i vama, naravno, i doviđenja i ugodan vam ostatak dana. Evo, vidjet ćemo, dragi gledateljice i gledatelji. Zanimljivo je to da je danas na sjednici vlade predstavljeno da je trenutno u mirovini 269.295. U toj brojci su, znači, hrvatski branitelja i članova njihovih obitelji. Njih 96.249 umirovljeno je prema zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno prema općem propisu, 69.945 prema ZOMU u primjenama zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, 72.760 prima mirovinu isključivo prema zakonu o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, među kojima su i HRVI i obitelji smrtno stradalih i nestalih branitelja, dok prema zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja mirovinu prima 28.754 hrvatskih branitelja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
5: Halo,
4: izvolite.
5: Pa, poštovanje, sam ja u eteru.
4: Jeste, samo molim vas, stišite vaš televizor, može?
5: Evo ga, sad sam do kraja.
4: Izvolite.
5: U odnosu na, recimo, naše branitelje, kad se uzmemo gospodina Tomislava Merčepa, jel, on je 3 puta ranjen u Domovinskom ratu, pa Mihajlo Hrastov, pa ovaj Đuro Brodarac, pa gospodin ovaj Branimir Glavaš, pa Mirko Norac, jel? Oni su svi osuđeni u Hrvatskoj kao da se borili protiv Hrvatske, a ne za Hrvatske.
3: Jesmo li evo tu konkretno zakazali, naveli ste primjere jasne, ispada da su gotovo svi vodeći ljudi istočnog bojišta Republike Hrvatske osuđeni. To tako ispada.
5: Pa svi, da, svi su osuđeni kao,
3: znači, govorimo vodeći ljudi, ali
5: protiv Hrvatske, a ne za Hrvatsku. Njima nije pružena prilika da se nagode sa sudom, jel tako? Nego su im kazne povećavane, recimo kao Tomislavu Mrčepu sa 4 godine na 6,5 godina, jel? Pa ovome Mihajlu Hrastovu, jel, njega su koliko puta vraćali i stalno mu su dizali te kazne.
3: Da, evo, ajde gospodine, a što danas možemo napraviti?
5: Šta?
3: Što danas možemo napraviti? I dalje je puno onih koji su živi. Idemo pa, malo. Ajmo mi na branitelj. Mi opet širimo sa strane. Mi stalno skrećemo sa branitelja i braniteljice. Ja ne znam, je li toliko nama medijskim manipulacijama maknuta priča da mi o braniteljima ne trebamo govoriti u pozitivnom smislu riječi?
5: Pa čujte, ja mislim da govorim u pozitivnom smislu.
3: A mi trebamo više govoriti pozitivno o hrvatskim braniteljima i braniteljicama. Jer mi konstantno slušamo negativnosti.
5: Protiv Hrvatske, ne za Hrvatsku. Je li tako?
3: Evo, hvala vam puno, naravno, lijepi vam pozdrav i godinom ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Hvala.
6: Halo, gospodine Filipe, Marko Herojić iz Vinkovaca.
3: Lijepi pozdrav, gospodin Marko, nismo se dugo čuli.
6: Nismo se dugo čuli, ali gledam vam svakog dana.
3: Evo, izvolite.
6: E, znate šta, Filipe, bio sam branitelj i ovaj dragovoljac, a postoji ona jedna stara izreka. Kaže, vojnici su uvijek bili i ostaće igračka u rukama dječaka i vladara. A postoji još ona jedna. Kaže, vrijeme prolazi, branitelji stare, njihove tragove će izbrisati vjetar, njihovim stopama će hodati neki drugi ljudi, a u sjećanju će ostati vjerojatno opet sve po starom. Eto, hvala vam, Filipe.
3: Hvala vam lijepo, naravno, i ugodan nam ostatak dana. Zuške koja je pravila bombe od bojlera i tako dalje. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
9: Halo.
3: Dobar dan, poštovanje, izvolite.
9: Dobar dan. Ja sam hrvatski branitelj.
3: Izvolite.
9: Kad je rad završio, ja sam otišao raditi na svoje radno mjesto i dočekao 65 godina su penziju.
3: Slušam vas, samo molim vas, stišajte televizor.
9: Pa nisam iz ovoga, daleko sam od televizora.
3: Da. I recite, molim vas, što je vas zabolilo kao čovjeka koji je stvarao Hrvatsku državu?
9: Pa, kako se kaže, mogu kazati i drugu varijantu. Ovi ljudi što su radili u firmi, krvarili, ginjeli, ti ništa nemaju. Ti su nikakav onaj potvrdu, niti ništa ovoga, da su bili na tim radnim mjestima i ovoga, kako se kaže, vidjeli su, a ništa nemaju. E, to je to. Barem nekakva potvrda, nekakvi zapisnik da si bio tamo, da si radio, zbog toga, eto je to.
3: Mm-hmm. Evo.
9: Razumijete što vam ću reći?
3: Ma, razumijem ja vas u potpunosti.
9: Evo, na primjer, tu sam radio u firmi jednoj velikoj, 5000 ljudi ima, gdje su ljudi ginjeli svaki dan skoro, a ti ljudi kad se završio rat, ti ljudi nemaju ništa ovoga. Kako se kaže, nisu oni ništa tražili. Ali barem da imam nekakvi listić da mu se prizna da je bio na tom radnom mjestu i krvavom.
3: Evo, hvala puno, dragi gospodine. Naravno, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana. Činjenica da je bilo jako puno propusta, da se nije dovoljno radilo prije svega na psihosocijalnom osnaživanju braniteljsko-stradalničke populacije. Činjenica je da evo, tek u posljednjih nekoliko godina imamo izgrađene i otvorene veteranske centre, da smo ih trebali imati puno ranije, jesmo. Idemo na sljedeći poziv, halo, halo.
23: Halo, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav, izvolite.
23: Pa čovite, što se tiče branitelja, nekada u emisiji dogodilo se na današnji dan, trećina emisije bila je posvećena događajima iz Domovinskog rata. A danas možda jedan put ili dva put u toku tjedna pojavi se neki kratki prilog. Ja mislim da bi u vezi branitelja, pošto na kraju programa na ovaj RTL 1 budu vijesti iz kulture, isto tako mogla bi se napraviti koktel emisija svaki dan o braniteljima. Ne samo onima živućim, već o događajima iz Domovinskog rata, o djeci naših branitelja, o njihovim uspjesima. Pa branitelji su od Istre do Dubrovnika, sa naših otoka, iz Like i Gorskog Kotara, Zagorja, Slavonije. To je toliko događaja. A ova emisija, recimo da se napravi, pa ja neću da gledam svaki dan tu nekakve dve stolice, jedan stol i neke predstave kazališne i šta ti ja znam. Ili one što se slikaju gole i odaju gole po Zagrebu i valjaju, to umjetnost. A umjesto da se pokazuje kako se ljudi i branitelji, njihove supruge koje su ostale bez svojih muževa, kako se bore i probijaju kroz život, da se pokazuje njihova djeca koja su uspješni ljudi, a ne, ja mislim da bi to bilo najbolji način da iskažemo zahvalnost i poštovanje. Pozdrav.
4: Pozdrav vama naravno i hvala vam lijepa i ugodan nam ostatak dana. Da, rekli ste puno toga. Moram reći da naravno, kao i sve, s nekim stvarima se možemo, s nekim stvarima se ne moramo slagati, ali po pitanju digniteta Domovinskog obrambenog rata, po pitanju digniteta hrvatskih branitelja i braniteljica, tu nema premca. Nema premca, nema popuštanja, niti bi trebali nasjedati na bilo kakve obavještajne propagande. Tu nema premca. Nema premca, nema popuštanja, niti bi trebali nasjedati na bilo kakve obavještajne

su se, koje sam telefonski pozivao u studio i onda su oni govorili na određene teme, tako da od tih ljudi koji su govorili upravo o nekim stvarima vezano za te propagande i tako dalje je bio i od admirala Davora Domazeta Loše, od pokojnog gospodina Letice, od evo pokojnog... Uglavnom, da ne duljim, sve javno dostupno, svaka emisija TV Replike, također i Pletera, javno dostupna na YouTube kanalu Osječke televizije. Možete se vratiti u prošlost, pogledati sve ono što sam vam govorio i sve ono što ste vi govorili po temama i čuti da se neke stvari jednostavno nisu promijenile od sezone do sezone i od emisije do emisije. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Evo, molit ću gledatelji i gledateljicu da nas nazovete još jednom. Ali u svakom slučaju, draga gledateljice i gledatelji, definitivno nama nedostaje ozbiljnih filmova, kvalitetnih filmova koji će veličati i slaviti pobjedničke akcije Hrvatske vojske. Svi stariji su svjedoci, pa evo ja sam jedan od tih generacija koji znamo svi za razno razne partizanske NOB filmove koji su slavili tadašnje pobjede, ali po pitanju pobjeda iz Domovinskog obrambenog rata mi gotovo da nemamo ništa ozbiljno. U svakom slučaju, dragi gledatelji, gledatelji, što se tiče Facebook stranice Osječke televizije, ima različitih komentara. Evo pišu gledatelji. Ok, treba im poštovanje, revizija mirovina pod hitno, moj barat je bio 3 puta ranjen, držali su ga u sve do 2004. godine na skrbi, a opis mu je bio sposoban za fotokopirni stroj, a papiri su bili na dnu ladice u Zagrebu po kojima je trebao dobiti trajnu invalidnost da bi dobio mirovini. Tražili su poneki novac da mu riješe, on je rekao da bi ranije umro nego nekome dao novac za ono što ga slijedi redovnim putem, digli smo bunu i rješenje je dobio u jesen 2004. A za ostatke i mirovinu nije ni uspio doživjeti 2005. godine, umro je sa dosta šrapnela u organizmu koji se nisu smjeli vaditi. Tako prođu pravi branitelji, nažalost. Onda, prihvatiti ih sa velikom dozom poštovanja, dajući im znak zahvalnosti na sve što su učinili za Republiku Hrvatsku i sve nas. Onda, 50% je umrlo, prebrojite samo staranicu ukopa Osijek, do kraja rata mnogi nisu ni stavili na osmrtnicu da su branitelji. Mi sada imamo preko 60 godina, ja imam 62 i radim u struci, dragovoljac u MORH-u 17 godina, izašao na vlastiti zahtjev 2012. sa ratnom i gardijskom brigadom, imat ću 2029. preko 40 godina mirovinskog staža i dobit ću možda 700 eura mirovine. Eto, a u rat sam ušao sa 26 godina poslije diplomiranja tu na pedagoškom faksu. Samo neka nas ostave na miru, a ne da skupljaju bodove na nama. Onda dragovoljcima i pravim braniteljima dati sve što zaslužuju, jer oni su dali sebe i nisu se bojali da će pasti za domovinu, nego su se srčano borili, a danas njihove obitelji jedva žive i nemaju pravo reći da im je roditelj bio dragovoljac, nego samo branitelj. Moja djeca to ne priznaju i traže da im se dozvoli da im, ajmo reći, je bio dragovoljac i branio je našu dragu domovinu. Hvala. Onda, što reći pametno, ne dirajte nam istinske branitelje, jedina živa svetinja koja je ostala Hrvatskoj. Onda tako da javno maknete lažne branitelje. A evo, ako znate te lažne branitelje, vidite, 90-ih imali ste lažne branitelje, molim vas, evo, prijavite te lažne branitelje. Ja slušamo te priče lažne branitelje. Prijavite ih onda, gospođo, evo, prijavite ih. Prijavite, imate DORH, imate lijepo SOU, imate MUP, prijavite. Reagiraju oni na razno razne stvari, ali evo, ako vi govorite da je nekome riješio nešto, da taj čovjek nije bio branitelj, da je bio Minhen bojna ili Šikloš bojna, onda, a ima papire da je bio branitelj, prijavite takvoga. Ja sam isto to slušao. Mislim, mi svi jako dobro znamo, pa nećemo spraviti ludi. Minhen i Šikloš bojne, tako su neki ljudi pričali. Branitelji u konačnici dan danas tako pričaju po pitanju toga. Onda lijepo takve prijavite i to je to. Onda, ratnici Hrvatske, mogli ste i vi kao i mnogi živjeti svoj život, ali niste, uzeli ste oružje i tako sitne krenule u ljuti boj za narod svoj. Bili ste rame uz rame, borile se hrabro, niste odstupile ni koraka, u vama je bila želja i ljubav koji malo nose u sebi, želja da obrane svoj dom. Ratnice, znali ste koliko nam znače. Naši domovi, naša domovina, ratnice danas, ste žene, majke i kraljice, hvala vam, ratnice Hrvatske. Silvijana Jurković je evo napisala, hvala vam gospođo. Onda, malo je reći hvala vam. Onda, poštujući i cijeneći njihovu žrtvu, onda, trebamo se ugledati na primjerima drugih država, problem bi bio riješen i ne izjednačavati branitelje sa teroristima i agresorima. Da, velika zahvalnost pravim braniteljima, ja sam da im se da prava koja su zaslužili, ali ima jako puno onih koji nisu bili, a imaju veća prava od pravi branitelja, ja znam puno takvih, ne znam da li oni vole Hrvatsku, uzimaju lažne mirovine gdje će im duša, onda ne treba, već je puno puta iskazana ista, mislim to osobno, samo ne petljajte nas u politiku, onda postrojite sve žive one lažne, uključujući politiku, koji su radioći svoj posao sebi dodijelili za pravo da se daju činove, da se upišu kao branitelji, napokon izbrisati. Ujediniti sve branitelje u jednu udrugu, a ne rasjepkati ih i zavađati. Onda da žive dostojno s pristojnim plaćama i mirovinama, a ne mnogi u bijedi. Sramota vlast. Onda

Na pravim braniteljima dati sve pogodnosti što postoje, lažnima uzeti sve što postoji. Onda, prebaciti više od 6000 hrvatskih branitelja iz Ministarstva socijalne skrbi koji iskapavaju na zajamčenoj minimalnoj naknadi od iznosa od 170 eura u svoje ministarstvo, Ministarstvo hrvatskih branitelja, i povećati taj sramotan iznos za 100% kako bi nas prestali ponižavati i smijavati na takav okrutan i nedostojanstven način. Onda, ja sam dragovoljac Domovinskog rata i dovoljno je da netko od srca kaže samo hvala. Onda dat njima dobru penziju i pristup doktorima bez naplate i čekanja. Onda branitelji ne traže ništa od države, samo dostojanstven život, istinu o Domovinskom ratu, odgajati djecu i mlade kako u obitelji, tako i u školi. Onda poštovanje i zahvalnost ne tražimo jer smo osjećali dužnost stati u obranu naše domovine Hrvatske. Ako već pitate, najbolji način je ako nemaš zahvalnosti i poštovanja prema nama, ne spominje nas, pusti da poživimo svoje. Onda nema riječi zahvalnosti što su nam stvorili našu Hrvatsku plaćenu krvlju, omogućili im da žive pristojno. Onda uredite ovo što se zove država, onda samo dostojanstven život. Onda moj pokojni muž bio je branitelj, cijela rodbina njih se ne mora dokazati, znam kako je biti udovica sa dvoje djece. Onda prvo izdvojiti i pokazati tko su to pravi branitelji, onda vratiti sve ono za što se borili i ginuli. U svakom slučaju, dragi gledatelji i gledatelji, hvala vam puno što ste sudjelovali u ovoj temi, hvala vam puno na svemu što ste rekli. Maksimalna zahvalnost, maksimalno poštovanje prema hrvatskim braniteljima i braniteljicama. Naravno, pozdravljam evo ovim putem sve one koje ja osobno poznajem, sve one s kojima sam ja osobno puno puta radio, sve udruge s kojima sam ja osobno puno puta surađivao, to ću činiti i dalje. I nekada kada me pitaju zašto ja to činim, zato što jednostavno mogu. U ime svih onih iz moje obitelji, najužih članova obitelji kojih više nema, a bili su dragovoljci i dragovoljni su pristupili obrani Republike Hrvatske, isto tako i za one najbliže članove obitelji koji su i dalje branitelji sa ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama i nemaju snage da govore sve ono što se uistinu i događalo. Ja sam samo jedan od onih koji je pozorno slušao, pozorno upijao, pozorno skupljao svu moguću građu i drago mi je što mogu, evo, i putem Osječke televizije, imali ste prilike vidjeti u emisiji Pleter niz hrvatskih branitelja, niz njihovih iskustava, i ono što vam mogu obećati, kada i krenemo sa petom sezonom emitiranja emisije Pleter koja ide petkom na Osječkoj televiziji, da ćemo nastaviti, da ćemo i dalje govoriti sve ono što bi neki voljeli i htjeli da se zaboravi. Ima i dalje nas mladi koji nećemo zaboraviti, koji nećemo dozvoliti da se bilo što zaboravi upravo u spomen na sve one kojih više nema s nama. Hvala vam, dragi gledatelji i gledatelji, a dragi branitelji i braniteljice, svima vama hvala. Doviđenja.

0: A drugi prilog koji ćemo sada poslušati je podcast Duhovna obnova. Don Ivan Terze nas poziva da razmišljamo kako nepromišljene riječi i laži uništavaju život. Podcast se zove Jezik je vatra.
1: Grijesi jezika. Jezik je prevažan organ koji nam je Bog da. I kaže, ukoliko ne možeš kontrolirati jezik, ne možeš kontrolirati ni svoje tijelo. Šta dijete čini u početku? Šta dijete čini? Jeste li se kao pa, ja sam se 100 puta, kad dijete govori, hoćeš li ovo? Neću! Znači, stalno govori neću, onda vi kad vidite šta dijete radi, onda vi okrenete priču. Hoćeš li sad neći spava? Neću! Dijete se uhvati zato što ne kontrolira svoj jezik. I isto tako, i mi često ne kontroliramo svoj jezik, ne kontroliramo taj organ koji nam je Bog da. A zašto je važan taj organ? Zato što nam je Bog da jezik kako bismo njega slavili. Kako bismo Boga mi mogli slaviti. Zato smo dobili jezik, ne da ga često koristimo kao lopatu, nego da bi Boga mogli slaviti. I da bi mogli živiti po njegovim zapovjedima i da bi mogli živjeti u istini. Sad pogledajte ovu stvar, koliko se stvari u svijetu bazira na povjerenju. Na povjerenju, koliko se stvari bazira. Pa sve što živimo, kako se ponašamo, je na povjerenju. Pa imaš povjerenje možda u policiju, imaš povjerenje u sustav, imaš povjerenje u puno stvari. A to se bazira na istini. Tu istinu mi rušimo svojim jezikom. Ja ću krenuti sad do Jakovljeve poslanice Svetog Jakova, koja ja kaže, slušajte sad ovo, ja sam prvi put učinio ispit savjesti kad sam ovo pročitao. Jezik je vatra, svijet nepravda, jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo, te zapaljen od pakla, zapaljuje kota života. Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio, ali jezik zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog, nitko od ljudi ne može ukrotiti. Njime blagoslovljamo gospodine oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati. Zar vrelo na isti način isti otvor šiklja slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trst smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. Sveti Jakov, treće poglavlje, 6. do 12. retka. Šta on kaže? Jezik je svijet nepravde. Koliko sam grijeha jezikom učinio? Koliko sam krivo postavljenih stvari u svijetu oko mene svojim jezikom postavio? Jezik, znate da može uništiti cijeli život i cijeli svijet oko mene. Moj jezik on mogu sve uništiti. Jezik je vatra. Širi se, brzo. Ne znaš u kojem smjeru ide. Mi činimo sve to grđe. Jezik je organ koji je Bog stvorio da ga slavimo, da blagoslivljemo. I svaki put kad mi lažemo, mi koristimo naš organ kao svetogrđe. Znate kad se ispovidate da ste napravili svetogrđe? Kad ste učinili nešto što ne smijete. Kad idemo se pričesti, znamo da smo u smrtnom grijehu, čini smo svetogrđe. Jezik čini svetogrđe svaki put kad čini nešto loše. Bog je dao da govorimo istinu i da ga slavimo. Kad griješimo jezikom, kad zloupotrebljavamo ovaj organ, mi širimo vatru paklenu. I koji su grijesi jezika? Prva je laž. Laž je kad se govori neistina s nakanom varanja. A Isus kaže da u svakoj laži, ja ću sad biti malo oštar, možda se nećete ugodno osjećati u ovom što ću nabrajati. Ali koji je otac laži? Sotona. Sotona je otac laži. I kaže Ivan, sveti Ivan apostol u 8. glavi kaže, vama je otac đavao, nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži. Sad, dragi moj prijatelj, ja sam se ovdje naježija i nije mi bilo ugodno, zato što sam čovjek i zato što zasigurno sam se u svom životu ispovijedao da sam lagao. I onda svaki put kad lažem, Ja sam sin oca laži. Ja sam sin Sotone. Kad lažem i kad govorim lažno svjedočanstvo, ja onda svojim životom pripadam onome koji otac laži. Lagati znači govoriti ili raditi protiv istine. A Bog nas je stvorio i stvorio nam je jezik da možemo govoriti istinu, da ga možemo slaviti. Laž je i nasilje učinjeno drugome. Imao sam jedan primjer jednog studenta. Čovjeka koji je cijeli svoj život, zadnje 4 ili 5 godina, gradio na laži. Čovjek je došao do te mjere da mu je cura diplomirala, da je roditeljima javljao da daje godine, da je cijeli svoj život, znači on je bio 5. godina, nije išao na fakultet, bio ispisan, isključen s fakulteta, on je bio 5. godina, cura diplomirala, svi u obitelji čekaju vjenčanje i čekaju njegovu diplomu, on nije 1. godinu položio, 4 godine je čovjek svoj život gradio na laži i gradio svoj odnos prema curi i lagao. I gradnja svoj odnos prema roditeljima. I lagao. I on je izgradio svijet nepravdi. Možete li zamisliti u tom trenutku kad je on bio prisiljen, jer smo ga prisilili da on dođe i da zovne roditelje. I da zovne svoju curu i kaže, kada kaže istinu. Možete zamisliti, to je curi, njezin svijet u tom trenutku. Svijet koji se srušio. Svijet koji se urušio. I roditelje. I ta cura dođe i pita, pita, a tko je ova osoba ispred mene? Tko je ova osoba koju sam ja do malo prije tako ludo volila, s kojom sam mislila svoj život složit i imat život? Tko je on? Tko je ta osoba koja je tako lagala i lagala i lagala? I to je nasilje prema toj osobi. To je nasilje prema toj curi. To je nasilje prema tim roditeljima koji su vjerojatno dobro, najlakše za novac, najlakše. Su godinama plaćali, stipendirali, laž. Pogledajte samo tajne službe. U Berlinu imate muzej nacizma i muzej komunizma, muzej tajne službe Stasi, koja je bila tajna služba. Kako funkcionira ta, kako su funkcionirale te tajne službe? Na strahu, na nasilju i na laži. Na laži, stalno neka laž. Koliko ljudi je izgubilo život zbog laži, zato što je neko lažno svjedočio. Pogledaj kako u katekizmu stoji da laž i nasilje učinjeno drugom, ali potkopava povjerenje među ljudima i razdire tkivo društvenih odnosa. Nasilje prema drugome. Nasilje. I onda, koliko je laž ušla, ja ne znam, ste čitali knjigu Otok svijeta od O'Briena, Michael O'Brien, imate vjerovatno jedno najboljih knjiga koju kad uzmete, ovako je debela, počnete čitati, ne možete stati. Šta se događa u toj knjizi? Jedan kanadski pisac opisuje Hrvatsku, Split, i ovo događaje ovdje, opisuje od sredine negdje Drugog svjetskog rata do danas i opisuje povijesti. Šta se događa? Događa se da jedan mladi student koji se ženi, komunist, koji opisuje da je bio vjernik i da je prošao grozote rata, koji se oženio u tom trenutku, bio je samo u onom 48. Malo kad studirate povijest, bio je na krivoj strani, nešto je krivo rekao. I zamislite koliko je laži izgovorena, uništila njegov život. On biva zatvoren, odvode ga na Goli otok. Sa Golog otoka bježi, dolazi u Split i susreće svog punca koji mu kaže da je njegova žena i dijete koje očekivalo da su mrtvi. Njihov život se ruši, odlazi u Italiju, preko Italije odlazi u Sjedinjene Države. Nakon 20 ili 30 godina na jednom susretu Hrvata on susreće svoju ženu. I sa svojom ženom susreće svoju kćer. I kreće prema njima da kaže, ja sam taj. I zaustavi se. Jer u tom trenutku dolazi muža te žene. Ulazi u ispovjedaonicu taj čovjek, ispovjeda se i pita svog duhovnika, svećenika, što napraviti. I on kaže, a što ćeš napraviti? ti se u Splitu nisi vjenčao s tom ženom u crkvi. Ona je sada crkveno vjenčana, udana žena tog čovjeka, jer ti si bio, rekli su njoj da si ti mrtav. I šta on može napraviti? Ništa. Čovjek se povlači, nikad za svog života nije se javio svoj ženi da je on taj, zbog toga što je svojom pojavom mogao uništiti jedan drugi život. Laž. Izrečena laž. Jezik je zlo kad ga koristimo na loš način, jer tjera susjeda protiv susjeda. I vidite, vratimo se na onu priču o studentu i studentici, onoj curi koja je diplomirala. Kako oprostiti u tom trenutku? Kako oprostiti? Jako teško. Rekli smo da su grijesi jezika laž. Idemo sad na lažno svjedočanstvo i krivokletstvo. Znate li da u zakonu hrvatskom za lažno svjedočanstvo idete u zatvor? Idete u zatvor za lažno svjedočanstvo u zakonu, ne u katekizmu. A krivokletstvo, kad stavite ruku na Bibliju, zakunete se, šta radite? Vi zovete Boga, Boga kao svjedoka. Boga zovete za svjedoka za vašu laž. Ne znam jeste li ikad vidjeli, možda ovi koji su, možda ima neko iz Hercegovine ili iz Imotskoga ili onog kraja u kojem ja isto nekad znam to napraviti. Kad se mladenci žene, do nedavno u obredniku vjenčanja je bilo nakon što daju jedno drugome desnu ruku i kažu sve, trebaju staviti ruku na raspelu i reći tako mi pomogao Bog, blažena djevica Marija i svi sveci Božji. Prave zakletvu. Da ću s tobom živjeti cijeli svoj život. Stavlja ruku na križ. I znaš šta su biskupi napravili? Pa nedavno u Novom obredniku su to izbacili. Nema više toga. Pa nema, zato što su vidjeli da zovem Boga u pomoć, da mi pomogne u mojoj zakletvi i onda šta radim. Laž nije jedini grijeh jezika. Vidite, ispričat ću vam jednu priču, došla jedna osoba na svoj prispovijed i kaže, klevetala sam, govorila sam ružno o toj drugoj osobi. I kaže, kako ja sam mogu, napravila sam veliku štetu u toj obitelji, razorila sam obitelj, kako ja mogu sada popraviti tu situaciju? Svećenik sluša i kaže, popenite se na vrh zvonika kad je najveća bura. Uzmite ne anatomski jastuk, nego nešto nam jastuk što nam babe imaju sa perjem, kokošim perjem. Rasparajte ga i po najvećoj buri ga istresite. I onda ajdete skupiti sve to perje koje je sa zvonika otišlo niz vjetar. Kad sve skupite, onda ste ništa napravili. To je naša priča. To je kad mi pričamo o drugom. Kad nešto govorimo o drugom. Kad govorimo neistino o drugom. Kad drugom dajemo neosnovan sud. Koliko sam ja stvari takvih napravio? Svakodnevno koliko ih radim. Koliko ih trpim? Koliko trpim laži, neistina, neosnovani sudova o sebi, samo zato što sam svećenik, župnik, ne od onih koji ne vjeruju u crkvu, nego od onih koji ide u crkvu. Koliko stvari trpiš. A da ne govorimo o ogovaranju, klevetanju. Ogovaranje je stvar koja uništava dobar glas i čast bližnjega. I znate u čemu je problem u ogovaranju? U ogovaranju mi govorimo istinu. Bog je istina. U ogovaranju ja ne govorim neistinu. Ja govorim o nekome nešto što je istina. Ali, govorim to bez razloga. To vam je ono kad se skupimo u kafiću, pa onda neću se da ponašati. A ajmo šta je obukla, kako je obukla, gdje je išla, s kim je išla i kako je stala. Bez razloga govorim neke istine, loše istine o nekom drugome. I mnogi misle da ogovaranje i takve stvari nisu grijesi. Mnogi ljudi se zato ne ispovijedaju. Ali bilo bi dobro, ako nemamo ništa dobro reći o drugome, da šutimo. Džaba uživa dok ogovaramo i optužujemo jedni druge. Znate zašto? Zato što je to njegov posao. Đavao je u otkrivenju, kaže, jer je zbačen tužitelj braće naše, koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Koji je posao đavla? Posao đavla je da stoji pred licem Božim i govori, vidi Terze, vidi ga što je napravio. I to je posao đavla, da stalno govori što ja krivo radim. On je tužitelj. On stalno podcrtaje šta krivo radi. To je njegov posao. On je tužitelj, braće naše, kojih dan i noć optužuje pred Bogom našim. I onda ja dođem i počnem koristiti jezik, lajat, svašta govorit. I onda ja opet kao laži se uključujem u krug onoga za kojeg ne bi nikad stao. Postoje još neke stvari za ovaj prvi dio. Postoji laskanje, ulagivanje kao grijesi jezika. Ja sam bio nogometni sudac 10 godina i prisustvovao sam na jednom ručku gdje je bio kontrolor suđenja. I onda je jedna osoba došla tome koji je nama davao ocjene i bilo nam je važno kako ćemo ocjen dobiti, jer je to bilo za veći rang. Ne sudiš treću nego drugu ligu, i osoba i čovjek pita tog kontrolora, gospodine, je li vam dovoljno svjež kruh? Ulagivanje. A znate koja je najveća pogreška, to jest koja je stvar od koje ja prvo bježim, ali bježim glavom bez obzira, kad redovito žene dođu i kažu župniku, župniče, samo me vi razumijete. Ja pobjegnem glavom bez obzira. Prošli smo samo neke od grijeha koji mi svojim jezikom činimo. Zašto je to problem? Zato što smo ljudi pozvani i stvoreni da govorimo istinu. Znate li kad je pao komunizam? Komunizam nije pao 89. Komunizam je pao 6.6.79. Kad je Ivan Pavlo II došao prvi put u Poljsku, u svoju domovinu, i održao 27 govora. 27 govora koje je govorio o čemu? O istini. O istini narodu koji 50 godina je bio trovan neistinama, lažima. I tada počinje pad komunizma. Ne počinje, završilo se 89. Mi smo pozvani da svojim jezikom stavimo Boga i govorimo istinu, jer je to prirodno i svojstveno čovjeku.

0: Duhovna misao za dobar dan. 30. rujna crkva slavi svetog Jeronima, a evanđelje danas govori o cijeni nasljedovanja. Jeronim je rođen oko 347. godine u Stridonu, na granici Dalmacije i Panonije. Kao mladić, u Rimu je upoznao sve što je antički svijet mogao ponuditi. Vrhunske učitelje, knjige, ugled i prijateljstva. Osobito je volio klasične pisce. Poznato je njegovo svjedočanstvo o snu u kojem ga je sudac prekorio: "Ti si Ciceronovac, a ne kršćanin." Od tada je Jeronim odlučio svu svoju učenost staviti u službu Božje riječi. Isus u evanđelju kaže: "Sin čovječi nema nigdje bi glavu naslonio", a Jeronim je to doslovno živio. Nakon što je proboravio godinama u pustinji i nakon što je služio kao tajnik pape Damaza, napustio je Rim i nastanio se u Betlehemu, u skromnoj špilji, uz mjesto gdje je Isus rođen i položen u jasle. Tamo je Jeronim, daleko od udobnosti i slave, desetljećima prevodio Bibliju na latinski jezik. Jeronimov prijevod, koji se zove Vulgata, stoljećima je bio glavni latinski prijevod cijele crkve. "Ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje", Isus govori u evanđelju, a Jeronim je navješćivao kraljevstvo Božje perom, strpljivo, redak po redak. Jeronimova misao i danas odzvanja. Rekao je: "Tko ne poznaje pisma, tko ne poznaje Bibliju, ne poznaje ni Krista." No Jeronim nije bio svetac bez mana. Bio je snažnog temperamenta, žustar, oštra jezika i vrlo nepopustljiv. To nas tješi. Nasljedovanje Isusa Krista ne traži savršene, nego odlučne ljude. Jeronim je umro u Betlehemu 420. godine.
1: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.

izvinjavam se. Pesmu koju smo čuli je pesma koju je napisao vladika Nikolaj Velimirović, a pesma je urađena, muzika je urađena veštačkom inteligencijom. Sa nekim sistemom veštačke inteligencije mogli se primetiti akcenat da nije baš kao što je prirodno srpskom jeziku, a također i muzika više me podsjeća na izvođenje nekih klapa, ta vrsta muzike. Ali dobro, eto, to smo vidjeli kako to funkcioniše. Veštačka inteligencija što se tiče ove pesme, znači još bolje da se pouzdamo u ljudsku inteligenciju. Ne znam da li sam rekla na početku programa da je danas četvrtak, 1. oktobar 2026. godine, vreme za Melbourne, kao što su nam najavili meteorolozi, danas od 13 do 21, a sutra od 13 do 16, jutro, čini mi se da je dosta toplo, ne trebaju vam kaputi i jakne. Sutra možemo, sutra je, rekla sam, 13 do 16, a u subotu i nedjelju malo hladnije. U subotu od 11 do 17, a u nedjelju od 8 do 18. Dok će tamo sredinom, nedelje će otopliti prema sljedećem vikendu, tako da za taj period možemo očekivati malo toplije prolećno vrijeme.